0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnigre rokodu stane do šolotna moc eti di so
0: Agul suak šolotna moc ana zuo vitan šturcna vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šigre rok vodu stane do šolotna moc eti ti so
0: fagol suva šolotna moc ana zuo i an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: pošti sedu Arnas Šnigret rod vodu i stane no šolot na moc etih ni sof.
0: Agul suak šolot na moc ana cuo fit an škurc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu,

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni setu Arnas Snigret rod podoj stane do šolot na moc etnih nisov.
0: Agol suak šolot na moc anacu opitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnigret, rod kodu i stane do šolotna moc, eti ti so.
2: Agol suva šolotna moc, a na cuo, i an šturc na vaver huzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan.
1: Pošti sedu, ar nas igrek, rot vodu i stani do šolot na moc, eti ti so.
0: Agul suak šolot na moc, a na cuoh i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu arnasni grek rokodu stane no šolot na moc etih diso
0: agol suak šolot na moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program.

Godine me pregaziše rode, mlado tvoja u tuđini prođe, oronula davno kuća stara, ostavila moja majka draga. Oronula davno kuća stara, ostavila moja majka draga. Gorka hrana i čelemo vino, gorke pare tvoje su tuđino, mene ćeš navuče rodo.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: Sad si moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas. U vreću je sveže u cugu.
1: I onda?
0: Položi vreću na željezničku prugu.
1: I onda?
0: Začuje se vrisak sred mraka.
1: I onda?
0: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
1: I onda?
0: I onda?
1: I onda?
0: I onda?

0: I spas, u vreću je sveže u cugu.
1: I onda?
0: Položi vreću na željezničku prugu.
1: I onda?
0: Začuje se vrisak sred mraka.
1: I onda?
0: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
1: I onda?
2: I onda?

životu od srca žele tetka Manda i tetak Mato Bilkić. Kaj i Peri čestitaju na ženitbi sina i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdrave za kumove i sve vesele svate.

0: Usorski radio.
1: Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca žele tetka Manda i tetak Mato Bilkić. Kaj i Peri čestitaju na ženitbi sina i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdrave za kumove i sve vesele svate.

Sve što se može poželjeti srećom i sve najljepše u povodu sklapanja braka dragom Marijanu Prakljačiću sa izabranicom njegovoga srca Marijom Lukić i puno Božijeg blagoslova u zajedničkom životu, od srca žele tetka Manda i tetak Mato Bilkić. Kaj i Peri čestitaju na ženitbi sina i žele im sretno svadbeno veselje. Pozdrave za kumove i sve vesele svate.